Mens vi ikke sådan er. Mens vi ikke sådan er, så er så. Jeg behøver stå fra din hjælpsyge. Jeg behøver stå fra din hjælpsyge.